0: mejores locutores.
1: 93.9
2: Más pop.
0: Conéctate.
3: Chang'e와 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.